Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı

0: selam olur. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

0: Təqvimdə bu gün 1 iyun. 1 iyun ölkəmizdə uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunur.
1: Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də gələcəyidir.

0: Bugün 1950-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən qərarı alınıb. Həmin gün təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konfransında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib. Elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı verilib. Qeyd eləyək ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı dövlət siyasətinin əsas qayələrindən biri də uşaqların sağlam və firavan böyüməsidir. Bugün onların həyat rifahının yüksəldilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən mühüm proqramlar icra edilir. Ölkəmizdə uşaqların hər tərəfli, vətənə layiqli övladlar kimi böyümələri üçün hər cür şərait yaradılıb.
1: Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Siz Azərbaycanın inkişafında gələcəkdə öz sözünü deyəcəksiniz. Ölkəmizin inkişafı üçün vaxt gələcək və siz lazımı qərarları qəbul edəcəksiniz, göstərişləri verəcəksiniz. Ona görə siz gərək yaxşı oxuyasınız, yaxşı vətəndaş olasınız.

Təqvimin bu günü görkəmli dirijor və bəstəkar, xalq artisti Professor Nəriman Əzimovun xatirə günüdür. 1936-cı ilin bu günündə Gəncədə dünyaya gələn sənətkar Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xor dirijorluğu fakültəsini bitirib. Tələbəlik dövründən Xalq Çalğı Alətləri Orkestrında Tarzan kimi fəaliyyətə başlayan Nəriman Əzimovun ömrünün 60 ili Azərbaycan televiziyası və radiosu ilə bağlı olub. Yüzlərlə mahnı və musiqi əsərlərinin müəllifi olan sənətkar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında və dünyada tanınılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərib. Yaradıcılığı dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. O, bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Bəstəkar həm də prezident təqaüdçüsü olub. Şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Bugün Azərbaycanın ilk ali təhsili cərrahlarından biri, dövlətimizin milli istiqlal mübarizəsi tarixində şanlı iz qoyan, müdrikliyi, insanpərvərliyi ilə tanınan, həyatının sonuna kimi mənsub olduğu millətin səadəti uğrunda çalışan Xudadad bəy Rəfibəyovun anım günüdür. O, 1877-ci ildə Gəncədə dünyaya gəlib. Xudadad bəy 20-ci əsrin əvvəllərində yetişən inqilabi, milli azadlıq məfkurəsi üzərində köklənən vətənpərvər, ziyalılar nəslinə mənsub olub. Onun üçün bir müqəddəs amal vardı. Mənsub olduğu millətinin azadlığına qovuşması, müstəqilliyini əldə eləməsi. Qeyd edək ki, Xudadad bəy Rəfibəyli 1917-ci ilin martında Gəncədə Müsəlman Milli Şurasının müvəqqəti icraiyyə komitəsinin üzvü seçilib. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda Rəfibəyli ilk səhiyyə və himayədarlıq naziri vəzifəsinə təyin olunub. Cümhuriyyət hökuməti Bakıya köçdükdən sonra Xudadad bəy Xalq Səhiyyəsi naziri olub. Xudadad bəy yaşadığı dövrdə insanpərvərliyi, cəsarəti və qətiyyəti ilə seçilən şəxslərdən biri olub.

Təqvimin bu günü tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, maarif və mətbuat xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi Əbüləziz Məşədi Qurbanəlioğlu Şərifzadə, Əziz Şərifin anım günüdür. Əziz Şərif mətbuat, nəşriyyat və elmi sahələrdə çalışıb. Ədəbi yaradıcılığa 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunan Naxçıvandan məktublarla başlayıb. O, klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi, ədəbi tənqid, bədii tərcümə və publisistika ilə məşğul olub. Bir sıra kitabların müəllifi olan Əziz Şərif, Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini rus dilinə, rus yazıçılarının əsərlərini, habelə, gürcü yazıçılarının bəzi əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib.

Bugün ifasını severek dinlediğimiz müğənni, xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Şöhrət Ordenli, Əmək Ordenli Niyaməddin Musayevin dünyaya gəldiyi gündür. Niyaməddin Musayev yaratdığı Röya ansamblı ilə ilk dəfə

olarak Azərbaycanda milli estrada janrını yaradıb. Musiqi kollektivi dünyanın bir çox ölkələrində dövlət qastrollarında milli xalq musiqimizi təbliğ edib. Röyə vokal instrumental ansamblı milli musiqimizi Avropa musiqisi ilə sintezləşdirərək milli musiqimizə yeniliklər gətirib. Qrupun 1987-ci ildə Dünya Sənin, Dünya Mənim, 1998-ci ildə isə Vətən Həsrəti adlı albomlardan ibarət diski buraxılıb. Xalq artisti Niyaməddin Musayev sənətə gəldiyi ilk gündən qazandığı sevgini bu gündə qoruyub saxlayır. Biz də sənətkarı yaşının üstünə yaş gələn bu gündə təbrik edir, ona can sağlığı diləyirik.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.

0: Şehir içinde şehir.
1: Bura ekoloji temiz şehirdi. Yaşayış masivleri müasir mimarlık üslubunda inşa edilip, sahil boyunca yaşıllıklar salınıp, Qarabağ təbiətinin nadir inciləri bu mənzərəyə xüsusi gözəlliyi qatır. Ağ şəhərin yol xəritəsindən danışırıq.
0: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
1: Əvvəlcə yaxın tarixdən başlayaq. 19-cu əsrin sonları. Bakının şərqində Qara Qızılın emalına başlanılır.

0: Birinin ardınca sənaye obyektləri sıralanır. Çirkli su sistemi və kanalizasiya xətləri birbaşa Xəzərə ötürülür. Nəticədə tullantılar bir əsr boyunca torpağı ekoloji cəhətdən çirkləndirir. Yalnız müstəqillik dövründən sonra ərazidə təmizləmə işləri aparılır. Bulvar abadlaşdırılır. Tədricən köhnə sənaye obyektləri buradan uzaqlaşdırılır. Nəhayət, Qara şəhər öz tarixi adına Ağ şəhərə qovuşur. Adı kimi taleyi də ağ gətirir.
1: Azərbaycanda 100 illərdən bəri Qara şəhər adlanan şəhər ağaracaq, təmizlənəcək, burada gülçə əkiləcək və o Azərbaycanın gözəl bir gülçəsinə çevriləcəkdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev.
0: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi əsasında 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədbirlər planı həyata keçirilir. Bakı Ağşəhər layihəsi ərazidə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını təmin edir. Plan əsasında 10 universal şəhər tipli məhəllələr salınır. Ölkə başçısı proqramın qısa vaxt ərzində keyfiyyətli təhvil verilməsi üçün aidiyyatı təşkilatlara tapşırıqlar verir.
2: Biz Qara şəhəri Ağşəhərə çevirdik. Bu da hesab edirəm ki, dünya miqyasında ən böyük şəhər salma layihələrindən biri olan layihədir. Ən müasir standartlara cavab verən layihədir və artıq orada minlərlə mənzil və ev tikilir, ictimai zonalar və Qara şəhəri ləğv edib, onun yerində ekoloji təmiz Ağ şəhər yaratmaq növbəti bizim tarixi xidmətimizdir.
3: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
1: Ağ şəhərin təməli 2011-ci ilin 24 dekabrında Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub.
0: Ağ şəhər Qafqazda ən böyük şəhər salma layihəsidir. Qeyd edək ki, Ağ şəhər içəri şəhərdən 11 dəfə böyükdür.
1: 2024-cü ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 beynəlxalq ekoloji tədbirdə Yaşıl Zonada Ağ şəhərin dünəni və bugününü əks etdirən fotolar nümayiş olunub.
0: Ağ şəhər layihəsi həyata keçirilərkən şəhərin tarixi irsi qorunub saxlanılıb. Burada 19-cu əsrdə dünyanın ən qabaqcıl ağ neftinin təmizlənməsi qurğuları, neftçənləri o cümlədən 1890-1940-cı illərdə əhaliyə təmiz suyun paylanmasını təmin edən pavilyon bərpa edilib. Burada 19-cu əsrə aid olan neft anbarlarını əhatə edən istinad divarları boyunca Olimpiya kvartalına piyada keçid də salınıb. Yeni şəhərdə yaşıllıq zolağına keçid pillələri kompleksi də yaradılıb. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfov bunları deyir.

0: Piyada körpüsü uzunluğu 230 metr olmaqla bir aşırımlı layihələndirilib. Piyada körpüsü metal tir aşırım qurğusundan ibarətdir və bir ədəd pilon dayaqdan vantlar vasitəsilə asılacaq. İşlər keyfiyyətli tikinti və dizayn materiallarından istifadə olunaraq icra edilir. Özündə piyada təhlükəsizliyi, cazibədar işıqlandırma, rahat hərəkət üçün geniş məkan və cəlb edən atmosferi birləşdirir. Dizaynda işlənmiş landşaft isə piyada hərəkətini gözəl bir gəzinti edəcək.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Bakı Ağşəhər layihəsinin həyata keçirilməsində ölkəmizlə yanaşı, dünyanın bir neçə nüfuzlu memarlıq mühəndislik agentliyi və digər məşhur şirkətləri də iştirak edib. Layihənin konsepsiyasının formalaşmasında binaların rəngarəng tərtibatı, ekoloji uyğunluq, müasir şəhər salma ansamblı diqqət çəkir. Ümumilikdə ideya müasir şəhər salmanın ən son tendensiyalarına inteqrasiyasını təmin edir. Yeri gəlmişkən Prezident İlham Əliyev yanvarın 21-də Davosda Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində müsahibəsində Bakıda həyata keçirilən bir neçə iri miqyaslı şəhər salma layihəsindən də söz açıb. O çıxışında Ağşəhər və Sibriz turizm məkanları haqqında danışıb.
3: Bugün Bakıda bir neçə iri miqyaslı şəhər salma layihəsi həyata keçirilir. Onlardan biri Ağşəhərdir. Bu şəhərin içində olan bir şəhərdir. Gələcək bir neçə ildə burada təxminən 50 min insan məskunlaşacaq. Digəri isə həm də turizm məkanı olan Sibriz adlanır. Bu layihənin tərkibinə əyləncə xarakterli obyektlər, otellər və yaşayış binaları daxildir. Layihə hazırda 6 kilometrdən çox sahə boyunca uzanır və hətta daha da böyüyəcək.
2: İndi Bakının Ağşəhəri təkrar olunmaz müasir cizgələri ilə regionda lider mərkəzdir. Şəhərin keçmişi və bugünü arasında inanılmaz dərəcədə fərq var. Ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi, Ağşəhər yaratmaq dövlətin növbəti tarixi xidmətidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Səidə Salih qızıdır. Sağ olun, salamat qalın.

0: tariximizin yubiley səlnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sənət, mədəniyyət ocaqlarımız.

1910 yılın sonlarında Bakı'ya Rusya'da məşhur bir opera müğənnisi qastrola gəlir. Müğənninin şərəfini verilən ziyafətlərdən birində Bakı milyonçusu Maylov sənətçi qadından bir də Bakı'ya nə vaxt gələcəyini soruşur. Aktrisa heç vaxt deyə cavab verir. Milyonçu bu cavabın səbəbi ilə maraqlandığıda müğənni qadın deyir. Belə böyük şəhərdə opera oxumağa bina yoxdursa, gəlməyimin nə mənası var? Bu sözlər Bakılı milyonçuya bəlkə təsir edir. Belə ordaca qadına söz verir ki, cəmi bir il ərzində opera teatrı üçün gözəl bina tikdirəcək.

Geleceği tiyatro binası için indiki Nizami Küçesi'nde yer alınır ve tikinti başlayır. Mesenat ve büyük hediyeçi Hacı Zeynaldin Tağıyev bildirir ki, binanın bir ile dikmek gayrimümkündür. Mert gelirler ki, eğer opera tiyatrı vaxtında hazır olsa, onun bütün xərclərini Tağıyev çekecek. Beləliklə cəmi 10 ay ərzində memar Bayevin layihələşdirdiyi tiyatr binası hazır olur. Ölkəmizdə ən böyük musiqili tiyatr olan Azərbaycan Opera və Balet Teatrı 1920-ci ildən bugünədək fəaliyyət göstərir. Bu sənət məbədinə 1928-ci ildə Mirzə Fətəli Axundovun adı verilir. 1959-cu ildən isə Akademik Opera və Balet Teatrı adlanır.

Azərbaycan Milli Opera Sənətinin tarixi Üzeyir Hacıbəyovun 1908-ci il yanvarın 25-də tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operasından başlanıb. Əvvəlki dövrdə Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qərib, Müslüm Ağamayevun Şah İsmail operaları tamaşaya qoyulub. 1927-37-ci illərdə teatrın repertuarı ənənəvi klassik opera formasında yazılan Şah Sənəm, Nərgiz və Koroğlu operaları ilə zənginləşdi.

1940-cı ildə Əfrasiyab Bədərbəylinin ilk milli Azərbaycan baleti Qız Qalası, Qara Qarayev və Cövdət Hacıyevin Vətən, Niyazinin Xosru və Şirin, Əfrasiyab Bədərbəylinin Nizami operaları tamaşaya qoyuldu.

50-ci illərdə teatrın repertuarı Fikrət Əmirovun Sevil, Cahangir Cahangirovun Azad və başqa əsərlərlə zənginləşdi. Gülşən, Yetdi Gözəl, Qaraca Qız, İldırımlı Yollarla, Məhəbbət Əfsanəsi baletləri tamaşaya qoyuldu. 1928-ci ildə Mirzə Fətəli Axundovun adı verilən sənət ocağı 1959-cu ildən akademik status aldı. İllərdir uğurla fəaliyyətini davam etdirən sənət məbədi böyük şəxsiyyətlərin irsini və yaradıcılığını bu gün də tamaşaçılara zövq və peşəkarlıqla təqdim edir. Müəllif Günəş Rəcəbqızı, rejissor Nalə Hüseynova, mətni oxudu Hüseynağa Aslanov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdi. Xurşud Bani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Rumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canlara əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızdan var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik.

0: Məclis-i Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaştazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclis-i Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclis-i Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsənəli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında dəyişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə dəyişmələri də həmçinin.
1: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
0: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla.

Abdullah Bey Asi, Ebul Hasan Şehit, Mirza Abdul Şahin, Fatma Hanım Kemine, Hasan Ali Han Qaradağı ve geyrileri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib. Əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. Prezident İlham Əliyev. Əlcəzayir.

0: prezidenti Azərbaycanla imzalanmış memorandumu təsdiq edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir. Əziz övladlar, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlıq və xoşbəxtlik arzulayıram. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Müstəqillik böyük nömətdir, böyük nailiyyətdir, amma əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şanın Böyük Qaladərəsi kəndində sakinlərlə görüşündə deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan o ölkələrdəndir. İndi dünyada 200-ə yaxın müstəqil ölkə var, amma demək olmaz ki, onların hər biri doğrudan da müstəqildir. Biz sözün əsl mənasında müstəqil dövlətik, çünki öz taleyimizi özümüz həll edirik, siyasətimizi heç kimə baxmadan xalqın, dövlətin naminə, milli maraqların qorunması əsasında aparırıq. Buna görə də dünyada böyük şöhrət qazanmışıq. Baxmayaraq ki, torpaqlarımız uzun illər erməni işğalı altında idi, hətta o vaxt müstəqil siyasət apararaq böyük hörmət qazanmışıq dünyada. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi və ondan 3 il sonra antiterror əməliyyatı bizim şanlı zəfərimiz ölkəmizin, xalqımızın nüfuzunu dünyada daha da artırıb. Əl-Cəzair Prezidenti Əbdülməcid Tebun Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Əl-Cəzair Xalq Demokratik Respublikası Hökuməti arasında neft və qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu təsdiqləyib. 2022-ci il noyabrın 29-da imzalanmış memorandum iki ölkə arasında karbohidrogenlər sektoru, o cümlədən neft, qaz, neft kimya sənayesi və yeni yaranan yaşıl enerji layihələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Xatırladaq ki, anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentin fərmanı 2023-cü il fevralın 1-də imzalanıb. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində iyunun 2-sində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyaya uyğun olaraq ilk Azərbaycan-ABŞ iqtisadi dialoqu keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində regional bağlantılar, ticarət, sənaye, investisiyalar, enerji təhlükəsizliyi, tranzit, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur məsələlərinə dair əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Azərbaycan, Britaniya üçün təhlükəsizlik və diplomatiya sahələrində vacib tərəfdaşdır. Bu sözləri Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Lord Vernon Cowker Londonda Azərbaycanın müstəqilliyinin 108-ci il dönümünə həsr edilmiş rəsmi qəbul zamanı çıxışında deyib. Tədbirdə Britaniya tərəfindən yüksək səviyyəli rəsmi qonaq qismində çıxış edən Lord Cowker ölkələrimiz arasında mövcud tərəfdaşlığın artan potensialından danışıb. Çinin Suzhou şəhərində yerləşən Suzhou Singapore International School tərəfindən təşkil olunan ənənəvi beynəlxalq ailə günü tədbirində Azərbaycan da uğurla təmsil olunub. Bu il Azərbaycan stendi Suzhou şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Tədbirin təşkilində və Azərbaycanın layiqli şəkildə təqdim olunmasında Azərbaycanın Çindəki səfirliyi də yaxından dəstək göstərib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Əm zündaş, kümün işdə, kümün yurd iş, məskən işdə, bana həm o vatan işdə, günü
3: Azərbaycan, Azərbaycan.
4: Hep bakarım bu düzlere, ela gözlü gündüzlere, siyah benli ak yüzlere, gönül ister şiir yaza, gençleşirim yaza yaza. Azərbaycan, Azərbaycan.
5: Ты люди это знают, моя чар исконная, кровь родной, расторжимый плоть душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
6: Халхма ицис, чеми ром хар, сам куидро да сау плохар, чеми де да сам шоблохар, кунсрагахи султан джантан. Азербайджан, Азербайджан.
7: Чия енрез

0: Didəmin bərdil udilbər. Xəzaldı bəzə, cüyürdü kalə. Çıqqas pırrə, merkentə. Dəştin uzozanentə. Azərbaycan, Azərbaycan.
1: İlham çöngiri vətən. Az pərçəm sorxi bətən. Zəndə şədəm az tə ki mən. Şöd şad çönin abu xak. Dərvazı şərqi tüpak. Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Əyyuhəl yəvm səid. Əyyuhəl mər'ul kerim. Rabi'u ardina zəhri. Təmətta' bih və kun fərhən. Və fərrişi səcəcidə. Əs-səhirə təhtət dülbi. Mərhəbən bi biləd-i şəms. Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Şadəm təsəl ay sarərə. Qarqaçahos ahbürnərə. Lissel herviz kançoh zaynı, handart xosox arvakneri, hokus motik inkerneri. Azerbaycan, Azerbaycan.
4: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let Han raise his voice, let Karabakh shikaste be heard.
5: Ma belle Paris, je suis né le jour, où tu entres espérer, par un te pas rouge, qui flotte toujours, on va à la terre, Rian, les hommes, Rian, tu es la porte de vie, Orient.
6: Eh bien, qui est-ce que je suis?

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

en dinqəsi patan siyasətdir. Azərbaycan regional və qlobal maşıqdabda nüfusa və aktordal ilqünü. Azərbaycan devri xalqdən avsiyyətrin sistemdə çiyir zayıq ilin cihətri qaysad çi ülkədə asılıdır çiyir siyasət ili tuxunyir. Azərbaycan de vəçin qəsəb atan siyasət da regional və qlobal əməkdaş viliz, dünyada səkin viliz və xatasız viliz bir hər güzü. Prezident İlham Aliyev çi ülkədən qəsəb atan siyasətin prioritet har rik elx qana qeydmə ki, çinaviri ülkə rik qalaz, sasada sürmətdin, sasadan qırarıq kakak da onin prinsipirin dinə dalaz avsiyyət har tükürünü. Çi siyasət asılı tuçir siyasətə, Azərbaycan xalqdır maraqar tamin arzı və aqal unraldı damarzı. Çinaviri ülkəyirik qalaz sasada sürmətdin, sasadan qırarıq akak da onin prinsipiral avsiyyət har tükürünü və Ermənistanla qeyri çisa ülkəyirik qalaz ni problemi var. Asılı tuçir siyasətdə Azərbaycanın regional və qlobal maşıqdabda nüfuz və aktor dəz əlxün təminənmək. Davam yaz qələt xuday in siyasətdir. Ülkə yar, xalq ağır, muqaların, patal, qaluray biri alaq hundi. Çi ülkə dəz çəxi hürmət qamır. Asılı tuşir vilin tarix dəqilə onu ay biri dəla çəxi aqal qundi qaysat. Çi ülkə dən biri xalq dən imic xıqqaç hundi. Alay devirdə dünya din siyasət dedik iş bilir. Elə fizay savaxtunda Azərbaycan dək il din siyasət qələt xuni diqqət para yalızı. Çi ülkə Qəsəb atan siyasətdən əlaqəyar, madarətdən, herdən, humanitar və masa sahir əməkdaş olu izay ülkə və viri xalqdən təşkilatlar üçək gəzi. Enerjidən sahədə əlaqəyar, devlətdən maraqların prinsipinin binədə alaz, realarsın.

0: Ղայն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
1: Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Zündaş, kimin işte? Kimi yurt iş, masken işte? Bana hem o vatan işte. Cüni bebe, cün, cüni ko. Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Qaqa tayda sad lahana, zid ye taksir düz qatana. Qir xiyya jimn qona, zun vaxtuni çıqı dəhik. Eldi ahmur, iyi dəhik. Azərbaycan, Azərbaycan.
4: Hep bakarım bu düzlere, ela gözlü gündüzlere, siyah benli ak yüzlere, gönül ister şiir yaza, gençleşirim yaza yaza. Azərbaycan, Azərbaycan.
5: Ты люди это знают, моя чаша исконная, кровь родной, я остаюсь живой плоть душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
6: Халхма ицис, чеми ром хар, самквидро да саупло хар, чеми деда самшобло хар, кунсрагахи султан джантан. Азербайджан, Азербайджан.
7: Чия енрез навален бер, дидамен бердил удил бер. Xəzəldi bəzə, cüyürdü kalə, çıqqas pırrə, merikentə, dəştin uz ozanentə, Azərbaycan, Azərbaycan.
8: Elham çöngiri vətən, əz pərçəm sorxi bətən, zəndə şədəm əz tökə mən, şöd şad çönin abı xak, dərvazə şərqi tüpak, Azərbaycan, Azərbaycan.
9: Əyyuhəl yəvmü səid, əyyuhəl mər'ul kerim, ربيعوا عرضنا زهري تمتع به وكن فرحا وفرش السجاجيد الساحرة تحت التلب مرحبا ببلاد الشمس أذربيجان أذربيجان
10: شاتم تسل أي سرير كركاچا خوس أخبرنر لسل هرويز كان شوه زين هندارت خوسوخ أرواك نري هكوس موتيك إنكر نري أذربيجان Azerbaijan.
11: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let Han raise his voice, let Karabakh shikaste be heard.
12: Ma belle Paris, je suis né le jour où tu entres espérer, par un tapis rouge qui flotte toujours, on va à la terre, Yann. Les hommes rien, tu es la porte de vie Orient.
13: Ey bilekisen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vetenimsen, ayrılamı könül canına.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Bakı 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Bugündən Bakı Enerji Həftəsi işə başlayır. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Dünya qazıntı yanacağı olmadan yaşaya bilməz. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. Dövlətimizin başçısı həmçinin vurğulayıb ki, hamımız planeti xilas etmək üçün daha yaxşı bir iqlimə sahib olmaq istəyirik. Hamımız daha yaxşı bir mühitdə yaşamaq istəyirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, əziz övladlar, 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edir, hamınıza can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Azərbaycanın 1-ci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, yer üzündəki hər bir uşağa möhkəm can sağlığı, sevgi, xoş günlər, qayğısız uşaqlıq və xoşbəxt həyat arzulayıram. Bugün regionun aparıcı sənaye tədbiri olan və hər il Global Enerji Liderləri

Yani bir araya getiren Baku Enerji Week 31. defa faaliyete başlıyor. Təşkil edildiği iller ərzində Baku Enerji Week həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə etibarlı enerji platforması kimi formalaşaraq qlobal tədbirlər təqvimində mühüm və gözlənilən hadisələrdən biri olub. Bakı Enerji Həftəsi özündə 3 mötəbər tədbiri birləşdirir. 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi, Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji Sərgisi, Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forum. Caspian Oil and Gas və Caspian Power sərgiləri Bakı Expo Mərkəzində, 31-ci Baku Enerji Forum isə Bakı Kongres Mərkəzində təşkil ediləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin İqtisadi, Energetika və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Or Azərbaycanda işgüzar səfərdədir. Kalib Orun Azərbaycana səfəri iyunun 3-ünə dək davam edəcək. Qeyd edək ki, Bakıda iyunun 1-2 tarixlərində Bakı Enerji Həftəsi keçiriləcək. Həmçinin ilk Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları İqtisadi Diyaloğu baş tutacaq. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində iyunun 2-də Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyaya uyğun olaraq ilk Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi diyaloğu keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində regional bağlantılar, ticarət, sənaye, investisiyalar, enerji təhlükəsizliyi, tranzit, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur məsələlərinə dair əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov iyunun 1-də Gürcüstana səfər edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovu qəbul edib. Görüşdə ikitərəfli regional və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Ölkələr arasında müdafiə sektorunda strateji tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğu qeyd olunub. Regionda sülhün və sabitliyin vacibliyi vurğulanıb. İyunun 3-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə Hindistan hökumətinin etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr edilmiş İyun 1984 Amritsar hadisələri, Hindistanın etnik azlıqlara qarşı transmilli repressiyaları soyqırımı kontekstində adlı beynəlxalq konferans keçiriləcək. Hindistan hökumətinin repressiv və sistemli ayrı seçkilik siyasətindən əziyyət çəkən Dalit icmasının nümayəndələri də ilk dəfə olaraq ölkəmizdə keçirilən tədbirlərə qatılacaqlar. Tədbirdə həmçinin Sik icmasının Kanada, Böyük Britaniya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Avstraliya və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı nüfuzlu nümayəndələri, həmçinin BİM mərkəzlərinin rəhbərləri, insan hüquqları və etnik azlıqlar sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlər, Hindistan hökumətinin repressiv, irqçilik və təqib siyasətinin birbaşa qurbanı olan şəxslər iştirak edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Əm zunda, çımın işte, çımı yurt iş, məskən işte, bana həm o vatan işte, cüni bəbə, cün cüni ko, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Zid ye taksir düz katana, qeyr xiya jimn qona, zun vaxtuni çuqu dəhik, eldi axmur iyi dəhik, Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Hep bakarım bu düzlere, ela gözlü gündüzlere, siyah benli ak yüzlere, gönül ister şiir yaza, gençleşirim yaza yaza. Azerbaycan, Azerbaycan.
4: Люди это знают, моя чаша исконная, кровь родной, я расторжена плоть душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
5: Халхма ицис, чеми ром хар, сам куидро да сау плохар, чеми деда сам шоблохар, кунсрагахи султан джантан. Азербайджан, Азербайджан.
6: Чия енрез навален бер, дидамен бердил удил бер. Xəzaldı bəzə, cüyürdü kalə, çıqqas pırrə, merikentə, dəştin uz ozanentə, Azərbaycan, Azərbaycan.
7: Elham çöngiri vətən, əz pərçəm sorxi bətən, zəndə şədəm əz tökə mən, şöd şad çönin abı xak, dərvazə şərqi tüpak, Azərbaycan, Azərbaycan.
8: Əyyuhəl yəvmüs səid, əyyuhəl mər'ul kerim, ربيعوا عرضنا زهري تمتع به وكن فرحا وفرش السجاجيد الساحرة تحت التلب مرحبا ببلاد الشمس أذربيجان أذربيجان
9: شاتم تسل أي سرير كركچا خوس أخبرنر لسل هرويز كان شو زاين هندارت خوسوخ أرواك نري هكوس موتيك إنكر نري أذربيجان Azerbaijan.
10: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let Han raise his voice, let Karabakh shikaste be heard.
11: Ma belle Paris, je suis né le jour où tu entres espérer, par un tapis rouge qui flotte toujours, on va à la terre rien, les hommes rien, tu es la porte de vie Orient.
12: Et

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Əm zündaş, kümün işte, kümün yurt iş, məskən işte, bana həm o vatan işte, cüni bəbə, cün cünü ko, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Düz qatana qeyr xiya jimni qona zun vaqtuni çuqoy dəhik eldi axmur iyi dəhik Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Hep bakarım bu düzlərə, ela gözlü gündüzlərə, siyah bənli ak yüzlərə, gönül istər şiir yaza, gençleşirim yaza yaza, Azərbaycan, Azərbaycan.
4: Ты люди это знают, моя чада исконная, кровь родной, расторжимый плоть душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
5: Халхма ицис, чеми ром хар, сам куидро да сауп лохар, чеми деда сам шоб лохар, кунсрагахи султан янтан, Азербайджан, Азербайджан.
6: Чия енрез навален бер, дидамен бердил удил бер. Xəzaldı bəzə, cüyürdü kalə, çıqqas pırrə, merkentə, dəştin uzozanentə, Azərbaycan, Azərbaycan.
7: Elham çöngiri vətən, əz pərçəm sorxi bətən, zəndə şədəm əz tökə mən, şöd şad çönin abı xak, dərvazə şərqi tüpak, Azərbaycan, Azərbaycan.
8: Əyyuhəl yəvmü səid, əyyuhəl mər'ul kərim, ربيع عرضنا زهري تمتع به وكن فرحا وفرش السجاجيد الساحرة تحت التلبي مرحبا ببلاد الشمس أذربيجان أذربيجان
9: شاتم تسل أي سرير كركاچاخوس أخبرنر لسل هرويز كان شهد زين هندارت خسوخ أرواك نري هكوس موتيك إنكر نري أذربيجان Azerbaijan.
10: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let Han raise his voice, let Karabakh shikaste be heard.
11: Ma belle Paris, je suis né le jour où tu entres espérer, par un tapis rouge qui flotte toujours, on va à la terre, rien, les hommes, rien, tu es la porte de vie, Orient.
12: Et

0: mühəndislik mədəniyyətimiz də göstəririk. Qururuq, dikirik, bərpa edirik, yeni ağlı kənd, ağlı şəhər sistemlərini yaradırıq və bu öz də dünya üçün yeniliklərdir.
1: Yapılan və yapılacaq çox iş var. Hədəflərinin hər birinə istiqrarlı bir şəkildə ulaşan Azərbaycan, Büyük Dönüş Proqramının başarılı bir şəkildə uygulanmasını tamamen tamamlayacaq və özgürləşdirdiyimiz tüm topraqlarımız sakinləri ilə yenidən bir araya gələrək mutlu günlərini yaşayacaq.

0: keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Əm zündaş, kimin işte, kimi yurt iş, məskən işte, bana həm o vatan işte, cüni bəbə, cün, cüni ko, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Qaqa tayda, səd lahana, zid ye taksir, düz qatana, qeyri xiyya, jimni qona, zun vaxtuni, çıqı dəhik, əldi axmur, iyi dəhik, Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Hep bakarım bu düzlere, ela gözlü gündüzlere, siyah benli ak yüzlere, gönül ister şiir yaza, gençleşirim yaza yaza. Azerbaycan, Azerbaycan.
4: Те люди это знают, мой очаг исконный, кровь родной, и расторжили плоть душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
5: Халхма ицис, чеми ром хар, сам куидро да саупло хар, чеми деда сам шобло хар, кунсрагахи султан джантан, Азербайджан, Азербайджан.
6: Чия енрез навален бер, Dide min berdil u dilber, xəzaldı bəzə, cüyürdü kalə, çıqqas pırrə, merikentə, dəştin uz ozanentə, Azərbaycan, Azərbaycan.
7: Elham çöngiri vətən, əz pərçəm sorxi bətən, zəndə şədəm əz tökə mən, şöd şad çönin abı xak, dərvazə şərqi tüpak, Azərbaycan, Azərbaycan.
8: Əyyuhəl yəvmü səid, أيها المرء الكريم ربيع عرضنا زهري تمتع به وكن فرحا وفرش السجاجيد الساحرة تحت التلب مرحبا ببلاد الشمس أذربيجان أذربيجان
9: شاتم تسل أي سرير كركاچا خوس أخبرنر لسل هرويز كان شهد زين هندارت خوسوخ أرواك نري وكوس موتيك إنكر نري أذربيجان Azerbaijan.
10: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let him raise his voice, let Karabakh shikaste be heard.
11: Ma belle Paris, je suis né le jour où tu entres espérer, par un tapis rouge qui flotte toujours, on va à la terre rien, les hommes rien, tu es la porte de vie Orient.
12: Sən mənim, sən yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma, vətənimsən, ayılamı könül canına,

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern

0: İncə sənətindən ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Bakı 31-ci Baku Enerji Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. İlham Əliyev Donald Trumpa 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadılması ilə bağlı memoranduma görə təşəkkür edib. Bu gündən Bakı Enerji Həftəsi işə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin bundan sonra da qlobal enerji dialoqunun genişlənməsinə, yeni təşəbbüslərin formalaşmasına və dayanıqlı enerji gələcəyinin qurulmasına mühüm töhfə verəcəyinə dair əminliyini vurğulayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib. Hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsullar, müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Dəmir yolu və avtomobil yolu infrastrukturuna investisiya qoymaqla nəqliyyat üçün yeni dəhlizlər açırıq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. Şərq-Qərb dəhlizinin uğurla fəaliyyət göstərdiyini xatırladan dövlət başçısı qeyd edib. Şərq-Qərb dəhlizinin digər bir qolu olacaq Zəngəzur dəhlizi avqustun 8-də Ağ Evdə, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və mənim aramda imzalanmış sənədə əsasən mütləq inşa ediləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trumpa Azadlığa dəstək aktının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Energetika Naziri Pərviz Şahbazovla Qırğızstanın Energetika Naziri Taalaybek İbrayev arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan və Qırğız xalqları arasında tarixə mövcud olan ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin dövlət başçılarının siyasi iradəsinə uyğun olaraq uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı çərçivəsində neft məhsullarının tədarükü, neft kimya sənayesində və elektrik enerjisi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu gün regionun aparıcı sənaye tədbiri olan və hər il qlobal enerji liderlərini bir araya gətirən Baku Enerji Week 31-ci dəfə fəaliyyətə başlayır. Təşkil edildiyi illər ərzində Baku Enerji Week həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə etibarlı enerji platforması kimi formalaşaraq, qlobal tədbirlər təqvimində mühüm və gözlənilən hadisələrdən biri olub. Bakı Enerji Həftəsi özündə 3 mötəbər tədbiri birləşdirir. 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forum. ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Energetika və Biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kalib Or Azərbaycanda işgüzar səfərdədir. Kalib Orrun Azərbaycana səfəri iyunun 3-ünə dək davam edəcək. Qeyd edək ki, Bakıda iyunun 1-2-si tarixlərində Bakı Enerji Həftəsi keçiriləcək. Həmçinin ilk Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları İqtisadi dialoqu baş tutacaq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov iyunun 1-də Gürcüstana səfər edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovu qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli regional və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Ölkələr arasında müdafiə sektorunda strateji tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğu qeyd olunub, regionda sülhün və sabitliyin vacibliyi vurğulanıb. Səfər çərçivəsində General-Polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin baş nazirinin mavini Müdafiə Naziri İrakli Çikovani ilə də görüşüb. General-Polkovnik Zakir Həsənov bir çox sahələrdə olduğu kimi hərbi sahədə də əlaqələrimizin davamlı olaraq inkişaf etdiyini qeyd edib. Litvanın paytaxtı Vilnius şəhərində NATO Parlament Assambleyasının növbəti yaz sessiyası keçirilir. Sessiyada NATO-ya üzv olan 32 ölkənin, eləcə də tərəfdaş dövlətlərin nümayəndə heyətləri iştirak edirlər. Tədbirdə Milli Məclisin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə

Əməliyyatı və Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyi iştirak edir. Rusiyadan Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə Ermənistan növbəti tədarüş həyata keçirilib. 2 vaqondan ibarət çəkisi 139 ton olan buğda və 2 vaqondan ibarət çəkisi 138 ton olan gübrə bu gün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədə Rusiyadan Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə Ermənistana 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə qədim

0: şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politolog Əziz Əlibəyli.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Ahmur, iyi dehik. Azerbaycan, Azerbaycan.
1: Hep bakarım bu düzlere, ela gözlü gündüzlere, siyah benli ak yüzlere, gönül ister şiir yaza, gençleşirim yaza yaza. Azerbaycan, Azerbaycan.
2: Люди это знают, моя чана исконная, кровь родной, расторжена твой душой, и нам единый жребий дан. Азербайджан, Азербайджан.
3: Халхма ицис, чеми ром хар, сам куидро да саупло хар, чеми деда сам шобло хар, гунсрагахи султан джантан, Азербайджан, Азербайджан.
4: Чия ен рез навален бер, дидемен бердил удил бер. Xəzəldi bəzə, cüyürdü kalə, çıqqas pırrə, merkentə, dəştin uzozanentə, Azərbaycan, Azərbaycan.
5: Elham çöngiri vətən, əz pərçəmi sorxi bətən, zəndə şüdəm əz tə ki mən, şöd şad çönin abı xak, dərvazə şərqi tüpak, Azərbaycan, Azərbaycan.
6: Əyyuhəl yəvmü səid, əyyuhəl mər'ul kerim, ربيع عرضنا زهري تمتع به وكن فرحان وفرش السجاجيد الساحرة تحت الدلب مرحبا ببلاد الشمس أذربيجان أذربيجان
7: شاتم تسل أي سرير كركشحوس أخبرنر لسل هرويز كان شهد زين هندارت خسوخ أرواك نري وكوس موتيك إنكر نري أذربيجان Azerbaijan.
8: Passing through Karabakh, gliding over mountains, my heart flies as a bird, far away into the dusk. Let Han raise his voice, let Karabakh shikaste be heard.
9: Ma belle Paris, je suis né le jour où tu entres espérer, par un tapis rouge qui flotte toujours, on va dans la terre rien, les hommes rien, tu es la porte de vie Orient.
10: Sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma, vətənimsən, ayılanı, könlü canına, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Zəfərdən dirçəlişə, böyük qayıdışın uğurlu salnaməsi. Bugün Azad Qarabağ və Şərqi Zəngəzur geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri, böyük qayıdış proqramı çərçivəsində soydaşlarımızın bu torpaqlara mərhələ-mərhələ qayıdışı ilə dünyanın diqqətindədir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin bu ərazilərə səfərlərinin hər biri görülən və görüləcək işlərin təqdimatı ilə diqqətdə olur. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 28 may müstəqillik günündə Xankəndi, Şuşa və Xocalı rayonlarına səfəri, mühüm sosial obyektlərin açılışı, görülən işlərlə tanışlıq, Şuşanın Qaladərəsi kəndinə qayıdan sakinlərlə görüşü ilə yadda qaldı. Ümumilikdə, bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur şəhər salmanın müasir, təkmil təcrübəsinin dünyaya təqdimatı ilə göz önündədir. Bu günlərdə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası bu təcrübənin təqdimatında əhəmiyyətli rol oynayır.

0: yayınladı. Prezident İlham Əliyev forumla bağlı paylaşımında da bu məqamı xüsusi qeyd etdi ki, urbisid, kultursid və ekosidin qurbanı olmuş ölkə kimi Azərbaycan hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi sıfırdan yenidən qurur. Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycanın münaqişədən sonraki bərpa səylərinin yüksək qiymətləndirilməsindən qürur duyuruq. Bu səylər dünyanın digər postmünaqişə bölgələri üçün dəyərli nümunə kimi vurğulanır. Bugün 85 mindən artıq sakinin Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yaşaması, işləməsi, oxuması özündə mühüm məqamları ehtiva edir. Bərpa quruculuq işlərinin miqyası genişdir. Böyük qayıdış proqramının birinci mərhələsinin başa çatacağı dövrə cari ilin sonuna dək 140 min soydaşımızın doğma yurt yuvasına qayıdışı reallığa çevriləcək. Dövlət başçısı İlham Əliyev Şuşanın Qaladərəsi kəndində sakinlərlə görüşündə bir daha qeyd etdi ki, ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş bu torpaqları, şəhər və kəndləri artıq 5 ildir ki, bərpa edirik.
1: Dəmir yumruq hesabına, xalqımızın birliyi hesabına, ordumuzun qüdrəti, şəhidlərimizin qanı canı bahasına bugün buradayıq və bundan sonra bizi heç kim buradan tərpədə bilməz. Əksinə, hər gün gücümüz artır, imkanlarımız artır. Bölgədə söz sahibiyik və indi də artıq 5 ildir ki, bu ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş torpaqları, şəhərkətləri bərpa edirik. Öylə necə? Dünyada bunun tayı bərabəri yoxdur. Cəmi 5 il ərzində bu qədər iş görmək ancaq güclü dövlət edə bilər və xalq iqtidar birliyi bu güclü dövlətin əsasını təşkil edir.
0: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müasir dayanıqlı infrastrukturun qurulması, yaşayış məntəqələrinin yenidən salınması, əhalinin qayıdışı üçün zəruri şəraitin yaradılması istiqamətində sistemli və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Qısa zamanda bu torpaqlarda 3 yeni beynəlxalq hava limanının istifadəyə verilməsi görülən işlərin miqyası barədə aydın təsəvvür yaradır. Avtomobil və magistral yolları, yeni dəmir yolu infrastrukturu inşa olunub. Sosial infrastrukturun bərpası davam etdirilir. Enerji təhlükəsizliyinin təminatına xüsusi önəm verilir. Yaşıl enerji zonası elan edilmiş Qarabağımızda və Şərqi Zəngəzurumuzda günəş və külək enerjisi layihələri sürətlə həyata keçirilir. Bu ərazilərdə iqtisadi inkişafın və məşğulluğun təmin edilməsi məqsədi ilə sənaye parkları, iqtisadi zonalar yaradılır. Bütün bunlar yerli istehsal imkanlarının genişləndirilməsi və yeni iş yerlərinin açılması ilə yaşayış məntəqələrinin dayanıqlı inkişafına tövbə verir. Bununla bağlı millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib.
2: Azərbaycan mütləq qalibiyyətini təmin edərək bütün dünyaya öz gücünü göstərmiş oldu və biz artıq həmin bölgələrdə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda və post-müharibə dövründə yeni mühəndislik mədəniyyətimizi də göstəririk. Qururuq, tikirik, bərpa edirik, yeni ağlı kənd, ağlı şəhər sistemlərini yaradırıq və bu özü də dünya üçün yeniliklərdir.
0: Görülən və görüləcək işlər çoxdur. Hər bir hədəfə ardıcılıqla nail olan Azərbaycan, böyük qayıdış proqramının da uğurlu icrasını tam şəkildə başa çatdıracaq, bütün azad edilmiş ərazilərimiz sakinlərinə qovuşaraq xoşbəxt günlərini yaşayacaq. Uşaqları sonsuz məhəbbətlə sevən lider. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcək isə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı da bundan asılı olacaq. Heydər Əliyev. Uşaq ailənin, xalqın, dövlətin ən qiymətli sərvətidir. Bu qiymətli sərvəti fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, cəmiyyətə faydalı vətəndaş, vətənə sadiq övlad kimi böyütmək çətin və məsuliyyətli olduğu qədər də şərəflidir. Əgər gələcəyimizi bugünün uşaqlarına əmanət ediriksə, onların düzgün tərbiyə olunması, hansı ideyalara qulluq etməsi hər birimizi ciddi düşündürməlidir. Ona görə də uşaqlara hər zaman diqqət

və qayğı göstərilir. Onların düzgün tərbiyə olunmalarına, qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılmasına, hərtərəfli təhsil almalarına dövlət səviyyəsində nəzarət edilir. Ax uşaqlar dövlətin gələcəyi dayağıdır. Azərbaycanın işıqlı, parlaq gələcəyinin yetişməkdə olan gənc nəsildən və uşaqlardan aslı olduğunu qeyd edən dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev bütün zamanlarda uşaqların qayğısında qalaraq onlara xüsusi diqqət göstərmişdi. Elə buna görə də Ulu Öndər uğurlu gələcək üçün hər tədbir və toplantıda uşaqların sağlamlığının, təhsilinin vacibliyini bildirirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin verdiyi qiymət, məhəbbət və göstərdiyi diqqətin nəticəsidir ki, bugün həmin uşaqlar böyüyüb, ölkəmizi dünyada sevgi ilə təbliğ edirlər. Azərbaycanda uşaqların yaxşı təhsil alması, tərbiyə olunması, vətənə layiqli övlad kimi yetişməsi və sağlam, firavan yaşaması, hüquqlarının yüksək səviyyədə qorunmasına xidmət edən dövlət siyasətinin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Uşaqları bütün varlığı ilə sevən Ulu Öndərimizin təşəbbüsü ilə Azərbaycan 1994-cü ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulmuşdu. Ulu Öndərin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında 1998-ci ildə Milli Məclisdə uşaq hüquqları haqqında 1999-cu ildə valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunlar qəbul edilib. Ümummilli lider öz çıxışlarında dəfələrlə vurğuluyurdu ki, müstəqil dövlətimizdə uşaqların yüksək mənəvi əxlaqi mühitdə, milli dəyərlər əsasında kamil tərbiyə alaraq layiqli şəxsiyyət kimi yetkinləşməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər il dünyada 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunur. Uşaqlar mənsub olduqları torpağın, ölkənin ümidi gələcəyidir. Qayğı, diqqət, yüksək həssaslıq tələb edən uşaqlar eyni zamanda Azərbaycanda da dövlət siyasətinin ən vacib prioritetidir. Əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu dövlət uşaq siyasəti bu gün də cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugün Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri çox müsbətdir. Prezident İlham Əliyev. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi dialoqu keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Caspian Oil and Gas, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi Caspian Power və 31-ci Baku Enerji Forumu rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib, hər birinə uğurlu əməkdaşlıq, məhsuldar müzakirələr və yeni nailiyyətlər arzulayıb. Bugün Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri çox müsbətdir. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı səsləndirib. Aparıcı beynəlxalq reyting agentlikləri tərəfindən reytinglərimizin ildən ilə artdığını vurgulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, indiyə qədər artıq investisiya səviyyəli reytingimiz var. Yoxsulluğun 5% səviyyəsinə endirildiyini, işsizlik eyni rəqəmlər ətrafında olduğunu söyləyən Prezident həmçinin deyib, xarici borcu əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı bacardıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trump'a azadlığa dəstək aktının 907-ci bölməsinin istisnasının uzadılmasına görə təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iki sosial şəbəkəsində paylaşım edilib. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində iyunun 2-sində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyə uyğun olaraq ilk Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi dialoqu keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində regional bağlantılar, ticarət, sənaye, investisiyalar, enerji təhlükəsizliyi, tranzit, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur məsələlərinə dair əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Ermənistan balanslı siyasətə nail olmaq üçün Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq

0: üzərində çalışır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu barədə sosial mediada xarici siyasət mövzusunda çıxışı zamanı deyib. Bugün Türkiyə və Azərbaycanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq istiqamətində ciddi çalışırıq. Əminəm ki, məqsədimizə çatacağıq. Balanslı xarici siyasət Ermənistan üçün yeni imkanlar yaradacaq, deyə Nikol Paşinyan bildirib. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Berlində Özbəkistanın Almaniyadakı səfirliyinin təşəbbüsü və Sanat, İncəsənət, Mədəniyyət və Elm Forumunun dəstəyi ilə Dünya Uşaqların Gözü ilə adlı Beynəlxalq Uşaq İncəsənət Sərgisi və Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festivalda ölkəmizi Berlində fəaliyyət göstərən Xarı Bülbül Azərbaycan Mədəniyyət Evi təmsil edib. Layihənin məqsədi uşaqların yaradıcı potensialını təşviq etmək, mədəniyyətlərarası dialoqu gücləndirmək, tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət dəyərlərini təbliğ etmək, həmçinin xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına töhfə vermək olur. İncəsənət sərgisində uşaqların 250-yə də rəsim və əl işi nümayiş etdirilib. Ekspozisiyada Özbəkistandan gətirilmiş 50-dən çox əsər də yer alıb. Rusiya Federasiyasının Moskva vilayətində 1-ci Beynəlxalq Təhlükəsizlik Forumu keçirilib. Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi general-polkovnik Ramil Usubovun rəhbərliyi nümayəndə heyəti tədbirdə iştirak edib. Dünyanın 145 ölkəsinin, 14 müxtəlif beynəlxalq təşkilatın və 4500 nümayəndənin təmsilçiliyi ilə keçirilən 3 günlük forum çərçivəsində təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş müxtəlif tematik elmi-praktik konfranslar, dəyirmi masalar, brifinqlər, təqdimatlar və sərgilər təşkil olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Birliyin rəmzi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

0: Təqvimdə bu gün 1 iyun. 1 iyun ölkəmizdə uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunur.
1: Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də gələcəyidir.

0: Bugün 1950-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən qərarı alınıb. Həmin gün təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konferansında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səslənib. Elə həmin tədbirdə də 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr eləmək qərarı verilib. Qeyd eləyək ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı dövlət siyasətinin əsas qayələrindən biri də uşaqların sağlam və firavan böyüməsidir. Bugün onların həyat rifahının yüksəldilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən mühüm proqramlar icra edilir. Ölkəmizdə uşaqların hər tərəfli, vətənə layiqli övladlar kimi böyümələri üçün hər cür şərait yaradılıb.
1: Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Siz Azərbaycanın inkişafında gələcəkdə öz sözünü deyəcəksiniz. Ölkəmizin inkişafı üçün vaxt gələcək və siz lazımi qərarları qəbul edəcəksiniz, göstərişləri verəcəksiniz. Ona görə siz gərək yaxşı oxuyasınız, yaxşı vətəndaş olasınız.

Təqvimin bu günü görkəmli dirijor və bəstəkar, xalq artisti Professor Nəriman Əzimovun xatirə günüdür. 1936-cı ilin bu günündə Gəncədə dünyaya gələn sənətkar Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xor dirijorluğu fakültəsini bitirib. Tələbəlik dövründən xalq çalğı alətləri orkestrında tarzən kimi fəaliyyətə başlayan Nəriman Əzimovun ömrünün 60 ili Azərbaycan televiziyası və radiosu ilə bağlı olub. Yüzlərlə mahnı və musiqi əsərlərinin müəllifi olan sənətkar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında və dünyada tanınılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərib. Yaradıcılığı dövlətimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. O, bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Bəstəkar həm də prezident təqaüdçüsü olub. Şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Bugün Azərbaycanın ilk ali təhsili cərrahlarından biri, dövlətimizin milli istiqlal mübarizəsi tarixində şanlı iz qoyan, müdrikliyi, insanpərvərliyi ilə tanınan, həyatının sonuna kimi mənsub olduğu millətin səadəti uğrunda çalışan Xudadad bəy Rəfibəyovun anım günüdür. O, 1877-ci ildə Gəncədə dünyaya gəlib. Xudadad bəy 20-ci əsrin əvvəllərində yetişən inqilabi, milli azadlıq məfkurəsi üzərində köklənən vətənpərvər, ziyalılar nəslinə mənsub olub. Onun üçün bir müqəddəs amal vardı. Mənsub olduğu millətinin azadlığına qovuşması, müstəqilliyini əldə eləməsi. Qeyd eləyək ki, Xudadad

Bey Rəfi Bəyli 1917-ci ilin martında Gəncədə Müsəlman Milli Şurasının müvəqqəti icraiyyə komitəsinin üzvü seçilib. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda Rəfi Bəyli ilk səhiyyə və himayədarlıq naziri vəzifəsinə təyin olunub. Cümhuriyyət hökuməti Bakıya köçdükdən sonra Xudadad bəy Xalq Səhiyyəsi naziri olub. Xudadad bəy yaşadığı dövrdə insanpərvərliyi, cəsarəti və qətiyyəti ilə seçilən şəxslərdən biri olub.

Təqvimin bu günü tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, maarif və mətbuat xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi Əbüləziz Məşədi Qurbanəli oğlu Şərifzadə Əziz Şərifin anım günüdür. Əziz Şərif mətbuat, nəşriyyat və elmi sahələrdə çalışıb. Ədəbi yaradıcılığa 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunan Naxçıvandan məktublarla başlayıb. O, klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi, ədəbi tənqid, bədii tərcümə və publisistika ilə məşğul olub. Bir sıra kitabların müəllifi olan Əziz Şərif, Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini rus dilinə, rus yazıçılarının əsərlərini, habelə, gürcü yazıçılarının bəzi əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib.

Bugün ifasını severek dinlediğimiz müğənni, xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Şöhrət Ordenli, Əmək Ordenli Niyaməddin Musayevin dünyaya gəldiyi gündür. Niyaməddin Musayev yaratdığı Röya ansamblı ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda milli estrada janrını yaradıb. Musiqi kollektivi dünyanın bir çox ölkələrində dövlət qastrollarında milli xalq musiqimizi təbliğ edib. Röya vokal instrumental ansamblı milli musiqimizi Avropa musiqisi ilə sintezləşdirərək milli musiqimizə yeniliklər gətirib. Qrupun 1987-ci ildə Dünya Sənin, Dünya Mənim, 1998-ci ildə isə Vətən Həsrəti adlı albomlardan ibarət diski buraxılıb. Xalq artisti Niyaməddin Musayev sənətə gəldiyi ilk gündən qazandığı sevgini bu gündə qoruyub saxlayır. Biz də sənətkarı yaşının üstünə yaş gələn bu gündə təbrik edir, ona can sağlığı diləyirik.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Muasir dövrde Azerbaycan dili öyle bir inkişaf seviyesine çatıp ki artık dilimizin güdreti bütün sahelerde hissedilir. Belə ki dilimiz ictimai siyasi mədəni inkişafla vəhdətdə tərəqqi edir, üslubları daha da zənginləşir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acıq, hirs, hiddət, qeyz, qəzəb. Acığa düşmək, tərsliy etmək, inad etmək. Acıqlı, hirsli, hiddətli, qeyzli, qəzəbli, bəzən isə şiddətli, coşqun, dəhşətli.
3: Dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Yəni bizim dilimiz böyük xalqın dilidir və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.

0: Şehir içinde şehir.
1: Bura ekoloji temiz şehirdi. Yaşayış masivleri müasir mimarlık üslubunda inşa edilip, sahil boyunca yaşıllıklar salınıp, Qarabağ təbiətinin nadir inciləri bu mənzərəyə xüsusi gözəlliyi qatır. Ağ şəhərin yol xəritəsindən danışırıq.
0: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
1: Əvvəlcə yaxın tarixdən başlayaq. 19-cu əsrin sonları. Bakının şərqində Qara Qızılın emalına başlanılır. Bir-birinin ardınca sənaye obyektləri sıralanır. Çirkli su sistemi və kanalizasiya xətləri birbaşa Xəzərə ötürülür. Nəticədə tullantılar bir əsr boyunca torpağı ekoloji cəhətdən çirkləndirir. Yalnız müstəqillik dövründən sonra ərazidə təmizləmə işləri aparılır. Bulvar abadlaşdırılır. Tədricən köhnə sənaye obyektləri buradan uzaqlaşdırılır. Nəhayət, Qara Şəhər öz tarixi adına Ağ Şəhərə qovuşur. Adı kimi taleyi də ağ gətirir.
2: Azərbaycanda 100 illərdən bəri Qara Şəhər adlanan şəhər ağaracaq. Təmizlənəcək, burada gülçə əkiləcək və o, Azərbaycanın gözəl bir gülçəsinə çevriləcəkdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev.
1: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi əsasında 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədbirlər planı

həyata keçirilir. Bakı-Ağşəhər layihəsi ərazidə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını təmin edir. Plan əsasında 10 universal şəhər tipli məhəllələr salınır.

0: büyük şəhərsalma layihələrindən biri olan layihədir. Ən müasir standartlara cavab verən layihədir və artıq orada minlərlə mənzil və ev tikilir, ictimai zonalar və qara şəhərlər layihələrindən biri olan layihədir. Ən müasir standartlara cavab verən layihədir və artıq orada minlərlə mənzil və ev tikilir, ictimai zonalar və qara şəhərlər onun yerində ekoloji təmiz ağ şəhər yaratmaq növbəti bizim tarixi xidmətimizdir.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Ağ şəhərin təməli 2011-ci ilin 24 dekabrında Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub.
3: Ağ şəhər Qafqazda ən böyük şəhər salma layihəsidir. Qeyd edək ki, Ağ şəhər içəri şəhərdən 11 dəfə böyükdür.
2: 2024-cü ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 beynəlxalq ekoloji tədbirdə Yaşıl Zonada Ağ şəhərin dünəni və bugününə əks etdirən fotolar nümayiş olunub.
3: Ağ şəhər layihəsi həyata keçirilərkən şəhərin tarixi irsi qorunub saxlanılıb. Burada 19-cu əsrdə dünyanın ən qabaqcıl ağ neftinin təmizlənməsi qurğuları, neftçənləri o cümlədən 1890-1940-cı illərdə əhaliyə təmiz suyun paylanmasını təmin edən pavilyon bərpa edilib. Burada 19-cu əsrə aid olan neft anbarlarını əhatə edən istinad divarları boyunca Olimpiya kvartalına piyada keçid də salınıb. Yeni şəhərdə yaşıllıq zolağına keçid pillələri kompleksi də yaradılıb. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfov bunları deyir.
4: Piyada körpüsünün uzunluğu 230 metr olmaqla bir aşırımlı layihələndirilib. Piyada körpüsü metal tir aşırım qurğusundan ibarətdir və bir ədəd pilon dayaqdan vatlar vasitəsilə asılacaq. İşlər keyfiyyətli tikinti və dizayn materiallarından istifadə olunaraq icra edilir. Özündə piyada təhlükəsizliyi, cazibədar işıqlandırma, rahat hərəkət üçün geniş məkan və cəlb edən atmosferi birləşdirir. Dizaynda işlənmiş landşaft isə piyada hərəkətini gözəl bir gəzinti edəcək.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
3: Bakı Ağ şəhər layihəsinin həyata keçirilməsində ölkəmizlə yanaşı dünyanın bir neçə nüfuzlu memarlıq mühəndislik agentliyi və digər məşhur şirkətləri də iştirak edib. Layihənin konsepsiyasının formalaşmasında binaların rəngarəng tərtibatı, ekoloji uyğunluq, müasir şəhər salma ansamblı diqqət çəkir. Ümumilikdə ideya müasir şəhər salmanın ən son tendensiyalarına inteqrasiyasını təmin edir. Yeri gəlmişkən Prezident İlham Əliyev yanvarın 21-də Davosda Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində müsahibəsində Bakıda həyata keçirilən bir neçə iri miqyaslı şəhər salma layihəsindən də söz açıb. O çıxışında Ağşəhər və Sibriz turizm məkanları haqqında danışıb.
5: Bugün Bakıda bir neçə iri miqyaslı şəhər salma layihəsi həyata keçirilir. Onlardan biri Ağşəhərdir. Bu şəhərin içində olan bir şəhərdir. Gələcək bir neçə ildə burada təxminən 50 min insan məskunlaşacaq. Digəri isə həm də turizm məkanı olan Sibriz adlanır. Bu layihənin tərkibinə əyləncə xarakterli obyektlər, otellər və yaşayış binaları daxildir. Layihə hazırda 6 kilometrdən çox sahə boyunca uzanır və hətta daha da böyüyəcək.
3: İndi Bakının Ağ şəhəri təkrar olunmaz müasir cizgələri ilə regionda lider mərkəzdir. Şəhərin keçmişi və bugünü arasında inanılmaz dərəcədə fərq var. Ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi, Ağ şəhər yaratmaq dövlətin növbəti tarixi xidmətidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Səidə Salih qızıdır. Sağ olun, salamat qalın.

0: Tarihimizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sənət, mədəniyyət ocaqlarımız.

1910'in sonlarında Bakı'ya Rusya'dan məşhur bir opera müğənnisi qastrola gəlir. Müğənninin şərəfini verilən ziyafətlərdən birində Bakı milyonçusu Maylov sənətçi qadından bir də Bakı'ya nə vaxt gələcəyini soruşur. Aktrisa heç vaxt deyə cavab verir. Milyonçu bu cavabın səbəbi ilə maraqlandığıda müğənni qadın deyir. Belə böyük şəhərdə opera oxumağa bina yoxdursa, gəlməyimin nə mənası var? Bu sözlər Bakılı milyonçuya bəlkə təsir edir. Belə ordaca qadına söz verir ki, cəmi bir il ərzində opera teatr üçün gözəl bina tikdirəcək.

Geleceği tiyatro binası için indiki Nizami Küçesi'nde yer alınır ve tikinti başlayır. Mesenat ve büyük hediyeçi Hacı Zeynaldin Tağıyev bildirir ki, binanın bir ilə dikmək qeyri-mümkündür. Məhz gəlirlər ki, əgər opera tiyatrı vaxtında hazır olsa, onun bütün xərclərini Tağıyev çəkəcək. Beləliklə, cəmi 10 ay ərzində memar Bayevin layihələşdirdiyi tiyatr binası hazır olur. Ölkəmizdə ən böyük musiqili tiyatr olan Azərbaycan Opera və Balet Teatrı 1920-ci ildən bugünədək fəaliyyət göstərir. Bu sənət məbədinə 1928-ci ildə Mirzə Fətəli Axundovun adı verilib. 1959-cu ildə isə Akademik Opera və Balet Teatrı adlanır.

Azərbaycan Milli Opera Sənətinin tarixi Üzeyir Hacıbəyovun 1908-ci il yanvarın 25-də tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operasından başlanıb. Əvvəlki dövrdə Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qərib, Müslüm Ağamayevun Şah İsmail operaları tamaşaya qoyulub. 1927-37-ci illərdə teatrın repertuarı ənənəvi klassik opera formasında yazılan Şah Sənəm, Nərgiz və Koroğlu operaları ilə zənginləşdi.

1940-cı ildə Əfrasiyyət Bədərbəylinin ilk milli Azərbaycan baleti Qız Qalası, Qara Qarayev və Cövdət Hacıyevin Vətən, Niyazinin Xosru və Şirin, Əfrasiyyət Bədərbəylinin Nizami operaları tamaşaya qoyuldu.

50-ci illərdə teatrın repertuarı Fikrət Əmirovun Sevil, Cahangir Cahangirovun Azad və başqa əsərlərlə zənginləşdi. Gülşən, Yetdi Gözəl, Qaraca Qız, İldırımlı Yollarla, Məhəbbət Əfsanəsi baletləri tamaşaya qoyuldu. 1928-ci ildə Mirzə Fətəli Axundovun adı verilən sənət ocağı 1959-cu ildən akademik status aldı. İllərdir uğurla fəaliyyətini davam etdirən sənət məbədi böyük şəxsiyyətlərin irsini və yaradıcılığını bu gün də tamaşaçılara zövq və peşəkarlıqla təqdim edir. Müəllif Günəş Rəcəbqızı, rejissor Nalə Hüseynova, mətni oxudu Hüseynağa Aslanov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri

0: Yunandan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə, cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canları əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlay Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsədə yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrıyev,

dogma, müqəddəs. Ayrılıq günahsa, necə yüyəqdəs. Tökmə göz yaşını, sökmə əbəs. Günah səndən oldu, ay qara gələr. Axı günah səndən oldu, ay qara gələr. Günah səndən oldu, qara gələr.

0: İgram yaba kalsvay bur. İç avan xirar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alalgunuk dex yaba kalsvay. Çigunuk həftədin isleyin və ərbey qara. Səhət dinçi qaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalgada. Double az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.
1: Eldin qəsəb atan siyasətdir. Azərbaycan regional və qlobal maşıdabda nüfuz və aktordal əlqünü. Azərbaycan devri xalqdən avsiyyətrin sistemdə çiyir zayıq ilin cihətri qaysad çi ülkədə asılıdır çiyir siyasət elətxunyi. Azərbaycan di vəçin qəsəb atan siyasətdə regional və qlobal əməkdaş viliz, dünyada səkin viliz və xatasuz viliz gəhər güzü. Prezident İlham Aliyev çi ülkədən qəsəb atan siyasətdən prioritet har rik elx qana qeydmü ki, çinaviri ülkə erik qalaz, sasada sürmətdən, sasadan qırarıq qaqaq da onin prinsipin dinə dalaz, avsiyyət har tükürünü. Çi siyasət asılı tüçür siyasətə, Azərbaycan xalqdən maraq har tamin arzı və aqal onraldı dam arzı. Çinaviri ülkə erik qalaz, sasada sürmətdən, sasadan qırarıq qaqaq da onin prinsipin avsiyyət har tükürünü və və Ermənistanla qeyri, Çisa ülkədə qalaz ni problemi var ki. Asılı tutuşur siyasetti Azerbaycan'ın regional ve global maçtabda nüfuz avay aktör diz elkün tahmin almak. Tamam yaz gilet kuday in siyasetti. Ülke yar, halk ağır, muğaların fatal kaluray biri ala kundi. Çi ülke diz çeki hürmet anu. Asılı tutuşur vilin tarihte gile unuay biri dilay çeki agal kundi kaysat. Çi ülke din biri halk din imic hıkkaç kundi. Alay devirde dünya din siyasette digiş bilir, ele fizay savahtunda Azerbaycan dik ildin siyaset ele tuhuni dikkat para yalzı. Çi ülke di, qasep atan siyasetin alaqayar, madar attin, her din, humanitar ve masa sahir emekdaş ol izay ülke ve viri xaltin teşkilatar birçik gazı. Enerji din sahede alaqayar devletin maraqlin prinsipin bine dallaz real arzı.

0: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun. Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

gözəl yurdum, haqdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın. Dədəm qur.

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.

0: edilənindən sonra dərhal orada su anbarlarının bərpasına başlamışıq və artıq köndələn çay su anbarlarının sayı 3 oldu. Xaçın çay, ondan sonra su qovşan, sərsəng, zabux çay su anbarı yenidən qurulduğu üçün Sovet vaxtında yox idi. Deməli, indi Bərgüşad və Həkəri su anbarlarının tikintisi işləri gedir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bizim 25% su ehtiyatlarımız formalaşır və onlardan səmərəli istifadə etmək həm o bölgənin su ilə təmin etmək mümkün olacaq, həm digər bölgələri. Çünki vaxtı ilə Sərsəng və Su Qovşan su anbarları Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılanda məqsəd Qarabağın hüdudları kənarında olan 7-8 rayonu su ilə təmin etmək idi. O vaxt işğaldan sonra ermənilər suyumuzu kəsmişdilər. İndi bir kanal fəaliyyətdədir, digər kanalın tikintisi davam edir və beləliklə 8 rayona hardasa 100 min hektar torpağa su veriləcək.
1: Dövlət başqanına görə, bir zamanlar erməni işğali sonucu bölgənin su kaynaqları Azərbaycana qarşı bir baskı aracı olaraq kullanılmışdı. Ancaq bu sorun artıq ortadan kaldırılıyor və yeni kanallar sayəsində binlərcə hektar ərazi yenidən tarıma kazandırılacaq. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca Qarabağ və Doğu Zəngəzurda modern sulama sistemlerinin kurulması, yoğun bahçeciliğin geliştirilmesi ve tarımsal üretimin genişlendirilmesinin gelecekteki devlet programının ana yönlerinden biri olduğunu belirtti.

0: keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan sakit axan arazları, sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Əm zündaş, kimin işte, kimi yurt iş, məskən işte, bana həm o vatan işte, cüni bəbə, cün cünü ko, Azərbaycan, Azərbaycan.
2: Qaqa tayda səd lahana, zid ye taksir düz qatana, qeyri xiyya jimni qona, zun vaxtuni çıqı dəhik, eldi axmur iyi dəhik, Azərbaycan, Azərbaycan.

çaktırdı onu şöhrete.